0: Rindu.
1: Tajuk lagu yang ada rindu pagi ni yang telah pun di senaraikan lagu-lagunya. Rindu Bayangan, siapa yang minta tadi?
0: Kak Cik
1: dan juga
0: Kak Cik Azizah Awang.
1: Ya, dan juga Cikgu Salma Ibrahim.
0: Oh, Cikgu Salma.
1: Nak dengar lagu ni juga, Rindu Bayangan.
0: Jaga-jaga Cik Salma.
1: Ya.

0: Ya, itu dia Aero dengan tujuh-tujuh rindu.
1: Tujuh-tujuh rindu.
0: Kalau boleh tujuh rindu. Eh, aku rindu kat hang.
1: Betul.
0: Baik ni Aero. Puh, kena.
1: Puh, kena
0: kawan tu pun terasa.
1: Adik. Abang tujuh-tujuh tujuh ke orang lain.
0: Kena ke orang lain pergi.
1: Oh, habislah.
0: Ya, 30 minggu ni apa bulan je?
1: 30 minggu?
0: Ha, 30 minggu.
1: Lebih kurang 6 bulan, 7 bulan macam tu.
0: Oh, okey.
1: Kenapa okay. Weh? Nak buka kuping tu, ke? Ha?
0: Dah tu Amira.
1: Oh, Amira Osman. Ah, okay, alhamdulillah. 30
0: minggu dah. 6 bulan, 7 bulan?
1: Nak dekat 7 dah lah.
0: 4 kali.
1: 4 lah.
0: Ha?
1: 7.
0: Ya, 7. Baik, seterusnya mesti kamus lagu Mariam Ahmad Termizi. Dia, dia senarai 3 buah lagu kita bagi orang lain sama. Kita ambil satu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dia nak minta dia senaraikan lagu Sedalam-dalam Rindu. Lagu Rindu. Huh? Lepas itu abang ambil lah Penghujung Rindu.
1: Oh, pilih Penghujung okay? Rindu.
0: Penghujung Rindu, jawab ambil lah.
1: Di hujung-hujung dia rindu pun.
0: Terima kasih Rahim Din.
1: Kalau
0: Lumpur pagi cuaca panas. Mana ibu abang kata apa tular di titi kemarin yang boh.
1: Banjir tu. Banjir. Kita tak kata
0: Sungai
1: banjir.
0: Sungai Buloh.
1: Oh, Sungai Buloh.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Radio Malaysia, Langkawi FM. Majlis Amanah Rakyat MARA perlu menjadi tonggak pembangunan Bumi Putera dalam dan pemain penting di pentas global bagi tempoh 4 dekad mendatang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahimini berkata, selepas 6 dekad memainkan peranan sebagai institusi pembangunan, MARA kini perlu melangkah ke fasa baru dengan memperkukuh ekosistem merangkumi pendidikan, latihan kemahiran, keusahawanan, pembiayaan dan pelaburan strategik. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bagaimanapun berkata, kekuatan MARA tidak boleh dibina secara bersendirian, sebaliknya memerlukan kerjasama erat antara semua pemegang taruh Bumi Putera bagi memastikan kesinambungan pembangunan yang mampan. Dalam ucapannya, Ahmad Zahid turut menegaskan bahawa MARA mesti bergerak daripada sebuah institusi yang hanya membuka peluang kepada sebuah ekosistem yang membina kekuatan. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Malam Gala Persada MARA di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC malam tadi. Kerajaan terus memperketat pemantauan khususnya di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA susulan kes penipuan tawaran perkhidmatan badal haji yang dilaporkan media tempatan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagaimanapun setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan berkaitan penipuan terbabit. Selain menempatkan pemantauan di KLIA, Tabung Haji turut membuat pemantauan secara tawar serta tawaran iklan yang mencurigakan di media sosial. Sebagai itu, umat Islam di Malaysia diingatkan supaya membuat pengesahan dengan pihak berwajib sebelum menerima sebarang tawaran bagi mengelak menjadi mangsa penipuan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Agensi kerajaan yang berkaitan diseru mempertingkatkan usaha kesedaran masyarakat mengenai risiko dan implikasi penglibatan dalam jenayah rentas sempadan. Menurut Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Kedah, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad, antara aktiviti yang dikaitkan dengan jenayah tersebut termasuk penyeludupan petrol dan diesel bersubsidi ke negara jiran selain dadah, senjata api, mercun, manusia serta pelbagai barangan lain. Sehubungan itu, penduduk di kawasan sempadan negara diingatkan supaya tidak terlibat atau bersengkokol dengan mana-mana aktiviti jenayah berkenaan kerana boleh dikenakan tindakan undang-undang. Datuk Dr. Zulkifli berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan program kesedaran NGO dan masyarakat dalam memahami jenayah rentas sempadan. Program Jaringan Siswazah Nusantara di Kampung Padang 1 di Bukit Kayu Hitam baru-baru ini. Penganjuran kejohanan bola sepak di peringkat komuniti dilihat berperanan meningkatkan lagi minat pemain muda terhadap sukan berkenaan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari, Kedah antara negeri yang mempunyai bakat cilik yang boleh dibangunkan secara lebih tersusun dan berterusan. Menurut beliau, negeri ini tidak ketandusan pemain di akar di peringkat akar umbi dengan penyertaan dalam kejohanan tempatan menunjukkan perkembangan bakat dalam kalangan kanak-kanak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kejohanan bola sepak bawah 12 tahun Piala Dr. Muhammad Taufik Johari di Sungai Petani. Kejohanan anjuran Pusat Perkhidmat Parlimen Sungai Petani dengan kerjasama pihak swasta itu melibatkan 16 sekolah dari seluruh negeri Kedah. Sekolah Kebangsaan Taman Uda Alustar muncul juara selepas menewaskan Sekolah Kebangsaan Bandar Puteri Jaya Sungai Petani melalui penentuan sepakan penalti. Beliau berkata kejohanan sepak bola itu memberi pendedahan awal kepada pemain muda serta ruang untuk meningkatkan pengalaman pertandingan. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Alright, itu dia Ifan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Rindu tidak boleh dipaksa-paksa.
1: Jangan-jangan.
0: Kalau orang habak kata rindu tu memang rindulah.
1: Rindu semula jadi.
0: Rindu?
1: Semula jadi.
0: Rindu adalah semula jadi.
1: Mana
0: Jah
1: boleh
0: kata. Oh, Jah, ya, dia pun kadang-kadang. Oh. Dia boleh menangkap juga tuan-tuan.
1: Orang tengah bercinta tau.
0: Rindu jangan dipaksa. Bila orang kata, kita faham, bila orang kata rindu tu, itu adalah lahir daripada
1: hati,
0: naluri dan juga
1: naluri,
0: hati dia.
1: Itu
0: dia. Boleh tahan. Hari ni ada juga di antara kita yang angkat, nak angkat nikah hari ni. Ada kenduri lagi.
1: Tak apa pula.
0: Kemarin walaupun cuti 3 hari tak cukup.
1: Tak cukup.
0: Dia terlebih juga.
1: Dia pun tak
0: sebab dalam satu kampung tu dia kena ada satu kenduri sebuah rumah ya.
1: Betul.
0: Sebuah kalau banyak buah rumah kemah tak cukup.
1: Tak ada nak pi.
0: Kemah tak cukup. Tak ada nak pi cerita lain.
1: Betul.
0: Kemah tak cukup. Orang nak buat kerja tak ada.
1: Betul.
0: Jadi terlajak mai hari ni. Selamat pengganti baru.
1: Betul. Semoga kerjanya.
0: Iya.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2007, RTM telah mengeluarkan sebuah drama khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Suatu Persinggahan. Lakonan pelakon-pelakon hebat seperti Mubarak Majid dan Corey Lee.
0: RTM 80.
3: Terima kasih.
4: Yes, Yeni.
3: Rumbenandri.
5: Say it. It's easy. It's the language of gratitude.
6: Thank you.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada tahun 2007, RTM telah mengeluarkan sebuah drama khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Suatu Persinggahan. Lakonan pelakon-pelakon hebat seperti Mubarak Majid dan Corey Lee.
1: RTM 80.

0: Expressive.
1: Nah, apa yang menarik?
2: Ha, ni nak abang ni. Had umur belia Malaysia kini ditetapkan 15 hingga 30 tahun selari dengan dasar belia Malaysia dan amalan antarabangsa.
1: Wah! Bagi mengurangkan pencemaran laut dan ancaman mikroplastik, pengunjung taman laut diwajibkan bawa pulang sampah sendiri. Bagus kan?
2: Ya, mestilah. Barulah laut kita bersih dan ekosistem juga terjaga. Ha, ingat, kesalahan-kesalahan kecil buang sampah boleh dikenakan khidmat masyarakat sehingga 12 jam dalam tempoh 6 bulan sebagai pendidikan sivik. Ingat tau?
1: Itu baru betul. Menarik di tahun 2026 juga ialah Juara Ramah Madani diadakan 3 kali sebulan di setiap dun.
2: Wah, meriah. Alhamdulillah, syukur. Boleh berjimat banyak ni.
1: Eh, ada lagi. Satu pelancongan pula dijangka menerima lonjakan besar mengurusi penganjuran Tahun Melawat Malaysia 2026.
2: Dan bertemakan Malaysia Truly Asia dan

0: Iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

semuanya, AJ di sini menemani anda dalam Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat saya, geng Kakak Petang, Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda. Dan kini giliran saya pula untuk terus menemani anda semestinya di mana? Di Nasional Malam. Itu dia tadi pembuka bagi Nasional Malam kita, Ya Maulai, lagu pada tahun 2000, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, terus setia bersama dengan AJ bermula 8 malam sehinggalah 12 tengah malam. Dan ini dia sedikit info terkini yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, yang mana berita ini diambil melalui platform berita.rtm.gov.my. Petronas Gas bangunkan RGT3 di Lumut. Petronas Gas Berhad iaitu PGB memaklumkan telah menerima surat pemberitahuan daripada Kementerian Ekonomi pada 30 April lalu bagi membangunkan terminal regasifikasi ketiga di Lumut Perak. RGT3 akan menggunakan konsep unit penyimpanan dan regasifikasi terapung iaitu FSRU. Petronas Gas Berhad iaitu PGB memaklumkan terminal itu direka dengan kapasiti penyimpanan gas asli cecair iaitu LNG sebanyak 170,000 meter padu serta kapasiti penghantaran regasifikasi sebanyak 500 juta kaki padu standard sehari. RGT3 dijangka menyokong keperluan tambahan gas bagi kapasiti loji jana kuasa sekitar 3.5 gigawatt di Semenanjung. Itu dah serba sedikit mengenai info terkini, dan pastikan anda terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan anda juga boleh layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

Lagu ini antara komen daripada pendengar setia Nasional FM yang sedang menonton live TikTok pada waktu ini. Lagu ini antara siapa kata lelaki tak ada perasaan dan inilah suara hati lelaki. Oh, itu antara komennya lah. Dan setiap lagu pada malam ini akan membuatkan kita beremosi kerana pelbagai emosi kita kongsikan dalam pilihan bersama 2.0 yang mana mereka meluahkan perasaan mereka melalui lagu pilihan dari pada pendengar-pendengar setia Nasional FM. Jadi sama-sama kita raikan emosi ini dalam pilihan bersama 2.0. Dan kita terus berhibur lagi, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Tadi kita dah sedih kan, kita naikkan balik mood kita. Ada sedih, ada gembira, ada bersemangat kan. Dalam setiap lagu tu sebenarnya ada lirik-lirik yang membuatkan kita untuk terus bangkit, terus bangun. Walaupun kita rasa sedih, tapi kita perlu teruskan lagi perjalanan hidup kita ini. Baik, lagu ini permintaan daripada Princess Sue, beliau inginkan lagu daripada Demi Lovato, Give Your Heart a Break. Tapi kita dengarkan lagu permintaan daripada Sadin daripada Ella. Terus setia bersama dengan AJ Nori. Dan untuk anda, terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Semakin nak benci, semakin cinta. Nyanyian dari Siti Sarah dan juga Shuaib, pilihan daripada Nur Azilah. Lagu ini buat sebentar sama malam buat sahabat Nasional FM, sahabat TikTok Nasional FM, sahabat sekolah 73 Kampung Gajah, kelab sahabat pendengar Siti Perak FM, anak menantu, keluarga suami tersayang. Selamat Hari Bomba buat semua ahli bomba seluruh Malaysia dan juga adik Ahmad Husainaini di Balai Bomba Tambun Ipoh Perak. Selamat Hari Bomba, bomba tunggak keselamatan negara. Itu dia ucapan daripada sahabat kita Nur Azilawati dari Kampung Gajah Perak. Dan itu dia tadi lagu pilihan daripada beliau, Seribu Tahun. Semakin nak benci, semakin cinta. Betul ke? Benci-benci tapi sayang. Ada ke yang perasaan sebegitu? Jadi mama doakan benci itu hilang, tapi cinta itu makinlah menjadi makin rapat. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Budak Lawa Mistik dengan ucapan selamat malam melalui lagu daripada Madison Kerana Cinta. Seterusnya permintaan daripada Aniza Samin melalui lagu Nora di Persimpangan Dilema, yang mana lagu ini ditujukan kepada rakan-rakan di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati serta adik-beradik semua dengan ucapan di dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni, perbanyakkan minum air suam dan hindari dari cahaya matahari juga. Baik, comel nasihat awak tu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Syama Wira dari Sungai Petani Kedah melanginkan lagu daripada Bumi Putra Rockers, Seribu Tahun Takkan Mungkin. Terus setia bersama dengan AJ. Yang penting tak ada yang mungkin untuk AJ menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Saya akan terus setia menemani anda dan anda juga terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Ya, semestinya hanya di Nasional Malam pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional Malam dan lagu-lagu yang anda dengar ini adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Chawak Sing Sing, seterusnya kita ada Muhammad Afif, Ili Fatia, Hanisha Manaf, kita ada Umar Ahmad, Azwan, Ash, seterusnya siapa lagi? Sebentar, Ucu Acam juga turut menemani Mama AJ, Kai Syahrul, Edward Amirul, seterusnya siapa lagi tu? Siti Mina. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Oh, Kak Siti Dr. Tepung Bungkus malam ni. Oh, terima kasih Kak Siti mendengarkan Nasional Malam. Firas 29 juga turut menemani saya. Dan untuk anda, jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda bolehlah menonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Sahabat-sahabat kita tak sabar dan nak dengar lagu-lagu pilihan daripada mereka, yang mana komen-komen daripada mereka ni yang AJ ada tik, maksudnya lagu beliau telah termasuk dalam playlist untuk edisi malam ini. Jadi jika lagu anda tidak terpilih pada malam ini, jangan sedih, jangan gundah gulana. Setiap malam, setiap hari dalam Nasional Malam, kita sentiasa buka pilihan bersama 2.0. Caranya mudah saja. Yang paling penting, mula-mula anda perlu ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Apabila anda nampak aja di muka buku di Facebook poster pilihan bersama 2.0, anda boleh memberi komen di poster tersebut dengan membuat pilihan daripada anda. Dan setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan. Pastikan ada nama penyanyi dan juga tajuk lagu tersebut. Kalau ada ucapan pun boleh juga. InsyaAllah AJ akan bacakan ucapan anda. Baik, kita terus berhibur. Lagu ini pilihan daripada sahabat kita Humairah Mos Sahid dari Kuala Selangor. Berlanggikan lagu daripada Puteri Kariza, Duka Sebalik Tawa. Alah, kesiannya daripada tajuk lagu tu Mama dah rasa sedih. Mesti dia macam tunjuk gembira je depan orang, tapi sebenarnya dia bersedih. Yang kena kuat tau yang, kalau sedih ada masalah kena kongsi dengan orang yang awak percaya. Mungkin dengan cara itu boleh mengurangkan beban awak. Okey, Umairah jangan sedih-sedih. Okey, seterusnya permintaan daripada Usif Joses, beliau inginkan lagu daripada AXL, Andai Dapat Ku Undur Masa. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, beliau inginkan lagu daripada Michelle, All You Wanted. Jadi terus dia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

Mawar Hitam dari Black Rose, permintaan daripada Ainu Jaafar buat semua pendengar dengan ucapan jom mengimbas kenangan silam. Terima kasih Ainu Jaafar ataupun AJ yang sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman. Dan kita terus berhibur lagi di jam yang terakhir ini untuk anda. AJ akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Namun selepas ini sahabat saya Aizat Azam akan menemani anda dalam geng Burung Hantu. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan lagu ini pilihan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal dengan ucapan selamat malam, semoga ceria semua. Beliau inginkan lagu daripada Celine Dion, Falling Into You. Seterusnya permintaan daripada Nasri Nasar, beliau inginkan lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, kasih kita nyanyian Aisyah, permintaan daripada Nenek Ani, buat hiburan semua. Terus setia bersama dengan kami di

Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada Jimbara Farhana, Puteri Bumi Kenyalang. Kembali bersama dengan saya, Aizan Azam, untuk waktu ini. Dan bagi yang sedang mendengarkan di mana sahaja di seluruh Malaysia, anda boleh dengarkan kami melalui pelbagai frekuensi. Antaranya, bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di Balai Pulau, Pulau Pinang, di frekuensi 93.9. Manakala di Balin, Kedah, apa khabar orang-orang Balin? Terus dengarkan kami di frekuensi 89.7 dan juga di Pantai Timur di kawasan Besut, Terengganu, terus dengarkan di frekuensi 94.3. dan anda juga boleh terus mendengarkan menerusi RTM Klik, muat turun di telefon bimbit anda dan dengarkan di mana sahaja. Jom kita bersama dengan ini dia, lagu daripada Ayai dan juga Awi Rafael, Manusia Sempurna, khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang selalu mengikuti segmen Alpha 2.0, jangan lupa pagi nanti kita akan membincangkan mengenai topik biodiesel, alternatif tenaga mampan, sejauh mana biodiesel mampu menjadi penyelamat masa depan tenaga negara. Bersama panel jemputan istimewa Dr. Muhammad Nur Ashraf bin Muhammad Yusof, pensyarah kanan dari Jabatan Kejuruteraan Mekanik Fakulti Kejuruteraan Universiti Melaya, dan beliau akan berkongsi pandangan, fakta dan juga realiti sebenar tentang potensi diesel ataupun biodiesel di negara kita. Jadi kepada anda yang ingin bertanya soalan ataupun ingin mengetahui lebih lanjut, anda boleh komen di poster Alpha 2.0. Nampak poster biodiesel alternatif tenaga mampan yang telah disediakan oleh penerbit. Anda boleh komen di situ ataupun bertanyakan soalan. InsyaAllah nanti panel ataupun tetamu istimewa akan memberikan jawapan ataupun akan membantu anda dan untuk memahami lebih lanjut mengenai topik yang telah disediakan. Dan jangan lupa pada pukul 10.30 pagi Selasa 5 Mei 2025 di segmen Aspirasi. Okey, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan Mi Pelayaran. Semoga anda terhibur dan juga terus ceria segar sambil dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi orang Kuantan Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala yang berada di Macang, Kelantan, dengarkan kami di frekuensi 96.5, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, di frekuensi 96.6, dan juga di Mersing, Johor, di frekuensi 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga anda boleh terus pergi ke RTM Klik.

Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Kembali bersama dengan saya Aizat Azam di Geng Burung Hantu yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan waktu ini saya nak kongsikan berita sukan di mana mengenai Sukma 2026, Pulau Pinang di fasa akhir persiapan. Pulau Pinang kini berada pada fasa akhir persiapan menjelang penganjuran termasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang dijadualkan berlangsung Ogos ini. Exco Belia Sukan dan juga Kesihatan Pulau Pinang berkata keputusan Kerajaan Persekutuan untuk meneruskan penganjuran secara sederhana disambut baik bagi memastikan kelangsungan termasya serta pengurusan kos yang lebih berhemah. Dan keputusan juga telah membuatkan Pulau Pinang telah membelanjakan kira-kira 4.5 juta bagi persiapan kontijen negeri dan kira-kira 600 atlet dijangka diturunkan dan senarai akhir masih dalam proses pemilihan oleh Majlis Sukan Negeri. Dan Kerajaan Negeri menekankan pengurusan kos berhemat tanpa menjejaskan kualiti persediaan atlet bagi prestasi yang terbaik. Jadi sama-sama kita memberikan sokongan kepada termasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang akan berlangsung pada Ogos ini. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Lagu yang ditulis pada tahun 1993 ini, bila kita dengarkan, mengimbau kembali zaman-zaman waktu kita remaja, zaman-zaman waktu kita bercinta kan, zaman-zaman waktu kita mula nak kenal dengan dunia dan sebagainya. Itu merupakan antara perkara biasa kerana lirik ataupun lagu-lagu yang yang penuh dengan maksudnya, penuh dengan lirik yang begitu bermakna ini, boleh mengingatkan kita kembali kepada satu perkara yang pernah terjadi dalam hidup kita. Baik, saya nak kongsikan kepada anda, mungkin ada yang sedang melihat pada waktu ini juga mendapat panggilan yang tidak tahu daripada mana nombornya. Jadi harus berhati-hati kerana jenayah penipuan melalui panggilan telefon ataupun phone scam yang semakin licik ini. Namun anda boleh mengelak ataupun boleh melindungi diri dengan mengamalkan langkah-langkah keselamatan digital yang lebih proaktif. Jadi saya nak kongsikan kepada anda bagaimana tip untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scammer. Jangan angkat jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak disimpan ataupun kod negara yang pelik. Biarkan ia masuk ke dalam peti suara ataupun abaikan panggilan tersebut. Jika pemanggil mula meminta maklumat peribadi ataupun menakut-nakutkan anda, jangan ragu-ragu untuk terus meletakkan telefon. Pastikan juga anda memasang aplikasi pengesan seperti Truecaller ataupun WhoScall kerana ia mempunyai pengkalan data yang dikemaskini oleh pengguna lain untuk melabel nombor sebagai scam ataupun spam. Dan blok sahaja nombor-nombor yang anda terima jika anda rasa nombor tersebut adalah nombor yang tidak berfaedah ataupun nombor yang terdapat juga scammer ataupun spam. Dan jangan kongsikan sebarang maklumat sensitif seperti kad bank ataupun nombor telefon peribadi anda ataupun nombor akaun anda kepada pemanggil. Dan pastikan juga sentiasa bersedia dan juga jangan percaya dan semak dulu segala transaksi yang anda lakukan. Itu dia antara tip penting untuk anda mengetahui supaya tidak menjadi mangsa scammer. Jadi moga dipermudahkan segala urusan kita dan harus sentiasa berhati-hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati anda.

Dekat di hati, boleh komen di gambar saya di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan untuk anda terus dengarkan, ini adalah lagu daripada Amy Mastura, Kasihku Sinar, Nasional FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

5 Mei 1961, pembukaan tanah rancangan terbesar di Perak. Pada hari ini dalam tahun 1961, pembukaan rancangan tanah terbesar di negeri Perak dilancarkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar Daerah Kuala Kangsar dan Subdistrik Sungai Siput, Parit. Rancangan tanah ini meliputi kegunaan rancangan tempat tinggal beramai-ramai, rancangan pembangunan tanah pinggir dan rancangan menanam getah baru. Kawasan seluas 10,400 ekar telah disukat di Ulu Kuang, Lasah, Jeruai Singgang dan Sungai Plas Jalong bagi pembukaan rancangan tempat tinggal komuniti. Manakala kawasan seluas 2,004 ekar dibuka di Kubang Pekan, Bekor, Jerusi, Lasan dan Perah bagi menempatkan rancangan menanam getah baru. Selain itu, tanah seluas 3,608 ekar disediakan untuk dibangunkan rancangan tanah pinggir. Pembukaan rancangan tanah ini merupakan antara usaha-usaha yang dijalankan bagi meningkatkan ekonomi negara berasaskan pertanian.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2008, panggung RTM telah mengeluarkan sebuah drama bertajuk Namaku Bukan Setsuko yang dilakonkan pelakon-pelakon hebat seperti Normah Damanhuri, Abu Bakar Omar, Wan Maimunah, Seniwati Mariani dan Dian Piramli.
0: RTM 80.